0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:45.

poslušajte, kaj bom govoril. Da se na Pohori našim kaj takšno zgodi. Kak je pri belem tam devi naš bolpek, dulj zgoro.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.
2: Ura je 18:30.